0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари. Дай ми първи ям.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на

0: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Veronika. Новини. Последния работен ден преди лятната си отпуска, депутатите се очаква да утвърдят датата на избори за президент. Очаква се те да се проведат на 25 октомври. Точката е втора в днешния дневен ред. Преди това в Народното събрание ще се гласуват окончателно правилата, по които ще се изберат новите членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. За представителите на съдиите, прокурорите и следователите в съвета бе решено, че трябва да са ясни до 17 октомври. Вече са известни някои предложения. В дневния ред на депутатите е да определят и лятната си ваканция. Предложението е тя да бъде 3 седмици или със седмица по-малко от обичайно полагащото се на народните представители според правилника. Държавната информационна агенция на Иран публикува информация за вчерашния телефонен разговор на иранския външен министър Абас Аракчи с министъра на външните работи Велислава Петрова. От информацията става ясно, че Аракчи отправил предупреждение към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети цистерни в авиобаза Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. В свое съобщение вчера Министерството на външните работи в София информира, че министър Петрова е подчертала пред Аракчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Петрова е обяснила, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати. Жители на село Безмер отново протестираха с нощи срещу разполагането на американски самолети цистерни. Правителството на Румен Радев реши преди дни американски военни самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер край Ямбол. Протеста започна пред сградата на областната администрация в Ямбол. Намерението на протестиращите е да затворят пътища в близките дни, ако правителството не преразгледа решението си, съобщи Нова телевизия. Според протестиращи, България е вкарана във война и няма да има време за задействане на член 5 от договора за НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикация в социалната мрежа Truth Social, американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато то приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизира сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас потвърдиха, че е била постигната сделка с Израел и се очакват да излязат с официално изявление по темата.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следоба ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

Това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна града.

0: Сплаги Госби и руйни питиета. За резервации 0885-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
1: Еба нема!
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg.

0: Veronica. Veronica. Новини. Закона за държавния бюджет бе обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда евро. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната ни влиза в процедура по свръхдефицит, предаде БНТ1. Днес 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министъра на външните работи Валислава Петрова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министъра на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря за полските самолети МиГ-29, а министъра на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. Припомням, вчера Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс, според които се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателен район чужбина, както и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Записано бе още, че машините за гласуване ще бъдат оборудвани с софтуер, който да даде възможност на избирателите с зрителни увреждания да упражняват правото си на глас самостоятелно. Разширяват се и правомощията на председателя на ЦИК. Управляващите се отказаха от намерението да ограничат социологическите агенции да предоставят данни от екзит половете на медии и политически партии до края на изборния ден. За екстремен риск от пожари заради очакваните в следващите две седмици много високи температури предупредиха от Пловдивската пожарна. Сухата растителност в равнинните части на областта е предпоставка и при най-малката небрежност да се стигне до запалване. Често огъня бързо се прехвърля и към горските масиви. Над 50 пожарникари и полицейски служители следят ежедневно за нарушители. Атака с дронове причини днес пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област. Това съобщи губернатора на областта Андрей Бочаров, цитиран от Reuters. Вследствие на атаката има петима ранени. В региона има петролна рафинерия, собственост на компанията Лукойл. В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове. Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти. Това доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред вестник Financial Times, че пратениците му Джаред Кушнер и Стив Уиткоф ще посетят Украйна за първи път през следващите дни. Тръмп заяви още, че не е сигурен дали ще разреши на Украйна да изработва ракети Patriot. Това е доста изключително оръжие и трябва да бъдем внимателни на кого даваме лиценз, посочи американският лидер пред Financial Times.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следоба ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североисточен вятър, максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

зона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.

0: www.muzica.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние

ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариград.

0: е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дякую. Новини. Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военна академия Георги Сава Раковски в този час. Президент Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствие към офицерите випускници. През учебната 2025-2026 година във Военната академия се обучаваха и четирима чуждестранни слушатели от Република Северна Македония. Средният успех на целия випуск е отличен 5,81 посочиха от Министерството на отбраната. Пътно-транспортно произшествие блокира движението по булевард България в посока булевард Академик Гешов и площад Ручей. Това съобщиха във Фейсбук в групата Катастрофи в София. Лека кола изхвърчала върху релсите, поради което движението на трамвайни линии с номера 7 и 27 в посока център е напълно спряно. Мотрисите изчакват. На място на инцидента са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Извършват се огледи и действия по обезопасяване на района. Не се съобщава за пострадали хора. Това е пореден случай в рамките на последните две седмици, при които трамвайното движение в този участък бива блокирано от автомобил върху линиите. Увеличава се броят на загиналите при земетресението в Югозападна Япония. Той достигна 34 души. Земетресението с магнитуд от 7,1 по скалата на Рихтер бе регистрирано във вторник. Вчера властите заявиха, че 80 души са ранени, петима от които тежко. Япония е сред държавите с най-висока сеизмична активност в света, тъй като се намира върху пресечната точка на 4 тектонични плочи в Тихоокеанския огнен пръстен. Района на Кумамото вече преживя тежка серия от земетресения през 2016 година, когато загинаха 273 души. Страната продължава да помни и разрушителното земетресение и цунами от 2011 година. Футболните асоциации на Северна Америка също отхвърлиха бизнес проекта на Джани Инфантино. CONCACAF не одобри в четвъртък предложението на FIFA за продажба на дял от световното първенство, но не последва и плана на УЕФА за бойкот. Мексиканската футболна федерация заяви, че ще проучи предложението преди да вземе решение за своята позиция. Регионалните 41 асоциации за Северна Америка, Централна Америка и Карибите, цитирам, са дълбоко загрижени от липсата на надлежен процес около предложението от 28 юли, краткия срок и отсъствието на какъвто и да е преглед или одобрение от съответните органи на управление на FIFA.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следоба ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
6: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
7: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
6: Йога, аюрведа, дълбоки медитации – всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
7: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
6: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я се гладен, не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай, бръже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският

0: Домашен вкус за вашата трапеза.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Вижди в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
4: Пласико БГ.
3: Техника за офиса и гейминга.
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: 366.
9: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
10: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Дарника. Новини. Партия Възраждане поиска свикване на председателски съвет в Народното събрание и заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет заради реакцията на Иран след информацията за използване на авиобаза Безмер от американски самолети цистерни. Лидера на партията Костадин Костадинов заяви, че страната ни може да бъде поставена в риск и настоя за проверка на външният министър Велислава Петрова заради твърдения, цитирам, за връзки с английските служби МИ-6. След позицията на Иран за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер, от Възраждане заявиха, че виждат потенциална опасност за България. Според лидера на партията Костадин Костадинов, българското правителство трябва ясно да обясни има ли риск за страната ни след заявената позиция от Иран. Потушен е пожара, който избухна вчера следобед на острова в язовир Батак. Още с нощи екипи на пожарната локализираха огъня и потушиха отделни тлеещи огнища. Огнената стихия засегнала сухи и изгнили дървета, както и тревна растителност. Огънят е обхванал около една трета от острова, който е едно от най-емблематичните места в района на язовир Батак. Гасителните действия са били затруднени заради труднодостъпния терен. Най-вероятната причина за възникването на огъня е човешка небрежност. Китайският президент Си Цзинпин поиска днес лидерите на управляващата комунистическа партия да задълбочат борбата с корупцията в армията и да отбележат напредък в модернизацията на националната отбрана, съобщи агенция Синхуа. Въоръжените сили винаги трябва да бъдат подчинени на партията, заяви Си Цзинпин по време на заседание на Политбюро. Това е най-висшият орган за вземане на решения в Китай. Си Цзинпин призова и за установяване на усъвременена военна система, включително по-широка употреба на безпилотни технологии и по-задълбочено използване на киберинформационни системи. Си Цзинпин посочи, че при напредъка в модернизацията на националната отбрана и въоръжените сили, основната насока и стандарт за оценка винаги е бойната ефективност. Изказването на китайския лидер и заседанието на Политбюро идват преди утрешното отбелязване на 99-та годишнина от създаването на Народо-освободителната армия на Китай. На 66 годишна възраст почина легендарният бивш футболист на Милан и националния отбор на Италия Франко Барези. За това съобщиха от пресслужбата на Милан, както и редица авторитетни италиански медии. По-рано стана ясно, че Барези се бори с сериозно заболяване. Франко Барези прекара цялата си кариера в Милан. Той стана 6 пъти шампион на Италия и 4 пъти спечели суперкупата на страната. Освен това Барези има 3 триумфа в шампионската лига и една победа за суперкупата на УЕФА. За националния отбор на Италия Франко Барези изигра 81 мача. С екипа на Адзурите защитника стана световен шампион през 1982 година. Освен това спечели сребърните медали на световното първенство през 1994 година и бронзовите медали на световното първенство през 1990 година.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следоба ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти, с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България

0: казвам на мама за новата ти колешка с големите.
1: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DadaAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DadaAuto.bg.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Каква е та ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
10: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
11: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Вижте свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Вероника. Новини. Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври. Това реши Народното събрание с 138 гласа за, без против, 7 народни представители се въздържаха. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Проектът на решение бе внесен от представители на различни парламентарни групи. Според Конституцията, Народното събрание насрочва избори за президент на републиката. Днес очаква да стане ясно дали София или Бургас ще бъде град-домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически инфраструктури. Критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурса през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев поиска от Сметната палата всеобхватна проверка на Делян Пеевски. Демерджиев иска в рамките на законовите си правомощия институцията да провери достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличието на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние на депутата. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Демерджиев е подал сигнал до Сметната палата, който посочва данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Демерджиев аргументира тези действия с факта, че от контролният орган обявиха, че няма законов механизъм да се самосезират. От утре буферния паркинг при метростанция Бизнес парк преминава под управлението на Центъра за градска мобилност. Съоръжението ще предлага няколко варианта за ползване. Услугата паркира и пътува и за прекачване на метро и градски транспорт, почасово паркиране и месечен абонамент. За шофьорите, предплатили по-дългосрочен абонамент, са предвидени отстъпки 5% при предплащане за 6 месеца и 10% за 12 месеца. От Центъра за градска мобилност съобщават, че продължава активната работа по разширяване на възможностите за паркиране в столицата. През август се очаква да заработи нов паркинг с 90 места при метростанция Генерал Владимир Вазов. Предстои изграждането на буферен паркинг Бесарабия с капацитет от 400 паркоместа по третата линия на метрото. Съвета за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, съобщи американския президент Доналд Тръмп. Върховният представител за Газа Николай Младенов потвърди, че е постигнато споразумение. В своя профил във Фейсбук той написа: «Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори». Младенов призна, че имало момент, в който не е вярвал в успеха. Висши членове на Хамас също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция.
1: Времето.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Около и следоба ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа умерен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода около 24-25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци... По-убаво нема!
3: Епа нема!
4: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
5: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
12: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
13: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
14: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
15: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
14: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.

0: Получи повече на ddauto.bg.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Дай ми първия милион да си...

0: да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Продължаваме. Промяната внася в Конституционния съд две жалби срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Това съобщи депутата Стою Стоев. По думите му са събрани над 50 подписа, като подкрепа е получена от ГЕРБ СДС. Посочените основания са свързани с обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатските заплати, механизма за определяне на минималната работна заплата, текстове за решенията на ТЕЛК и промени в Кодекса на труда за изчисляване на трудовия стаж. Междувременно ГЕРБ СДС също внесе в Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет. Владислав Горанов заяви, че основните критики са свързани с противоречие с Закона за публичните финанси и договор за функционирането на Европейския съюз. Според Горанов, ако Закона за държавния бюджет бъде отменен, ще продължи да действа удължителния закон. 7 общини ще получат общо 11 милиона 151 хиляди евро по програма Околна среда за превенция и защита при свлачища, срутища, ерозия, абразия, съобщават от Министерството на околната среда. Средствата са предназначени за Перник, Чипровци, Бургас, Враца, Варна, Горна Оряховица и Доспат. Финансирането е за превантивни геозащитни дейности и за наблюдение на райони, в които тези процеси създават риск за живота и здравето на хората, както и за околната среда. Пълният комплект документи по процедурата е публикуван в информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове при споделено управление. Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива. Това съобщават от Изпълнителна агенция поддържане и проучване на река Дунав. От агенцията уточняват, че корабоплаването не е преустановено. Към днешна дата нивото при водомерния пост в Русе е минус 88 см, сред най-ниските стойности, отчитани от 1940 година насам. През последните дни измененията са в рамките на понижение от 1 до 2 см. В отделни критични участъци остава временното ограничение за допустимо натоварване на плавателните съдове. Продължава и операцията по изтеглянето на круизния кораб, който заседна край Видин, след като пътниците бяха евакуирани по-рано тази седмица. Украинските сили са нанесли тази нощ удар по рафинерията в Волгоград, съобщи Генералния щаб на въоръжените сили на Украина, цитиран от местните медии. Регистриран е директен удар по съоръжението, последван от пожар. Степента на щетите се оценява. Рафинерията е с капацитет около 15 милиона тона суров петрол годишно и произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво. Тя е една от най-големите в Руската федерация. Украина съобщава и за удар по комплекс в окупираната част на Луганска област. По данни на Генералния щаб на украинската армия са поразени склад за боеприпаси на Кримския полуостров и команден пункт на руските сили в района на Бахмут.
1: Времето.
0: След обед времето ще стане слънчево и горещо. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса. В София днес температурата е 32, в Пловдив 35. Във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе?

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
0: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо време.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се. Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Кой не знае механа Нашенци?
12: Е-е!
11: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
13: Епа, нема!
14: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

0: Вероника. Новини. Европейската комисия отпусна 896 милиона евро на България по четвъртото искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, подадено на 2 април тази година, на обща стойност 1 милиард и 100 милиона евро. Според комисията, България постигнала напредък по редица важни реформи. Сред тях са мерките за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически финансово независима комисия за противодействие на корупцията и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност. Въпреки извършеното плащане, страната ни все още няма да получи цялата сума по четвъртото си искане. Мерките, които се предприемат във връзка с разполагането в авиобаза Безмер на американски военни самолети цистерни, са по-високи спрямо степента на заплаха, която се констатира. Това каза днес кулоарите на парламента министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той призова гражданите да бъдат спокойни и увери, че ситуацията се следи постоянно. На 22 юли, припомням, Народното събрание разреши в авиобаза Безмер да бъдат разположени до 8 американски военни самолета цистерни, техните екипажи до 250 военнослужащи с лично оръжие, боеприпаси и летищно оборудване. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близки изток в периода от 24 юли до 1 октомври. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет цистерна, хеликоптери за борба с дронове и около 200 военнослужащи в румънска база в рамките на разширяването на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг. Това съобщават местните медии, като се позовават на информация на НАТО. Испанският контингент ще замени самолетите, които в момента изпълняват мисията на Алианса по охрана на въздушното пространство като част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Военната база е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море, на около 60 км от българската граница. Тя е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. От утре 1 август на митническия пункт Малко Търново ще започне обработката на товарни превозни средства с маса до 3 тона и половина, които превозват стоки. До сега пункта не предлагаше такава възможност. За преминаването ще са необходими валидни транзитни и митнически документи, лицензии за превоз на товари и съответните разрешителни, когато се изискват. Промяната е договорена с турската митническа администрация. От агенция Митници посочва, че от българска страна са създадени необходимите условия обработката да започне от 1 август.
1: Времето.
0: Следобед времето ще стане слънчево и горещо. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса. В София днес температурата е 32, в Пловдив 35. Във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.

0: Шишко и халките с отстъпка. Край на драмата. Отивам веднага. Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
12: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronika. Radio Veronika. Veronika. Veronika. Новини. Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет за 2026. Внесени са две отделни жалби. Едната е от ГЕРБ СДС, другата е от Продължаваме промяната, които оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост продължава с фокус върху реформите и инвестициите, съобщи правителството, във връзка с получаването на четвъртото плащане по плана. След положителна оценка от Европейската комисия, 23 от общо 26 етапа и цели са приети за изпълнени, посочват от правителствената служба. По-рано стана ясно, че Европейската комисия е превела на България 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана. От утре 1 август цените на винетките се увеличават с 30%. Годишната винетка за автомобили до 3 тона и половина и къмпинг автомобили от категория М1 ще струва 64 евро и 50 евроцента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. Тримесечната винетка ще бъде 35 евро и 90 цента, месечната 19 евро и 90 цента, седмичната 10, а уикенд винетката 6 евро и 60 цента. Увеличава се и компенсаторната такса за превозни средства до 3 тона и половина. Допълнителните приходи ще бъдат използвани за ремонт и рехабилитация на третокласни пътища, подмяна на мантинели, полагане на хоризонтална маркировка, изграждане на осветление в рискови участъци и модернизация на тол системата. Испания ще разположи 7 изтребители F-18, самолет цистерна, хеликоптери за борба с дронове и около 200 военнослужащи в румънска база в рамките на разширяването на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг. Това съобщават местните медии, като се позовават на информация на НАТО. Испанският контингент ще замени самолетите, които в момента изпълняват мисията на Алианса по охрана на въздушното пространство като част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Военната база е разположена в окръг Констанца, близо до Черно море, на около 60 км от българската граница. Тя е ключов стратегически център на НАТО в Румъния. Американският президент Доналд Тръмп свика заседание на кабинета си в Кемп Дейвид на фона на продължаващия конфликт с Иран и рязкото поскъпване на горивата, съобщава Ройтърс. Очаква се разговорите да бъдат съсредоточени основно върху външната политика. Конфликта с Иран продължава вече 5 месеца, въпреки първоначалната прогноза на Тръмп, че ще приключи за няколко седмици. Повишаването на цените на бензина се отразява на рейтинга на американския президент и предизвиква безпокойство сред републиканците преди междинните избори. Те ще се проведат през ноември. Според проучване на Reuters, едва 1/3 от американците подкрепят войната.
1: Времето.
0: Следобед времето ще стане слънчево и горещо. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 31 и 36 градуса. В София днес температурата е 32, в Пловдив 35. Във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината. Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка. Каски от световни марки, куми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Мамо, едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
6: За морето!
8: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град Музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Сам

0: Veronica. Хитовете са тук. Вероника. Новини.
1: Полицията има заподозрени по разследването за убийството на 56-годишния Владимир Янков в Банкя. Това каза днес министър Иван Демерджиев. Случая се разследва под надзора на Софийската градска прокуратура. На 27 юли Янков беше открит мъртъв след пожар в къща в Банкя. Според първоначалната информация, огъня е бил предизвикан умишлено. Демерджиев уточни, че към момента не е установена връзка на Симона Пейчева с случая. Разследването продължава. Министърът коментира и случая Петрохан. По думите му, целта е информацията по разследването да бъде представена в края на месец август. В момента МВР, прокуратурата и ДАНС провеждат срещи, за да обединят събраните данни и да представят цялостната картина пред обществото. На 2 февруари край хижа Петрохан бяха открити 3 простреляни тела. По-късно още 3 издирвани по случая бяха намерени простреляни в района на връх Околчица. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди по-високата цена на природния газ за август. Регулатора прие доводите на Булгаргаз за предложеното увеличение с 4,5%, което качва цената за топлофикациите и крайните снабдители до 39 евро и 43 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Европейски съюз има намерение да поеме важна роля в процеса на ОНЕ за намиране на решение на кипърския въпрос, това каза в Никозия новоназначения специален представител на Евросъюза Рафаеле Фито след среща с кипърския президент. Той посочи, че съюза иска да допринесе положително за усилията за преодоляване на разделението на острова и че през следващите месеци има възможност да бъдат постигнати значителни резултати. Кипър е разделен от 1974 година. Последния кръг от преговори за обединение беше прекъснат през 2017. Нови правила на Европейския съюз за изкуствения интелект влизат в сила от 2 август. Създаденото или променено с изкуствения интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено, съобщи Европейската комисия. Чатботовете и други подобни системи ще трябва да уведомяват потребителите, че общуват с изкуствения интелект, а не с човек. Изображения, видео и звук, създадени или обработени с изкуствения интелект, също ще трябва да бъдат етикетирани. Доставчиците на модели с общо предназначение ще имат допълнителни задължения. Те ще оценяват рисковете, ще прилагат правилата за авторските права и ще публикуват обобщение на съдържанието, използвано за обучение на моделите. Световно известният непалски алпинист Нирмал Пурджа е сред десетимата изчезнали след лавина на връх Броуд Пик в Пакистан. Спасителите са открили до момента телата на 4 души от експедицията. Обявени са имената на 2 от тях. Когато са били засечени за последен път, те са били на височина от 6600 метра. Непалският алпинист е известен и като Нимс Дай. Той влезе в историята, след като през 2019 изкачи всички 14 8000-ника за малко над 6 месеца.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Почивните дни ще бъде слънчево и горещо. Утре максималните температури в по-голямата част от страната ще се колебаят между 31 и 36. В София 31, в Пловдив 33. Във Варна и Бургас се очаква максимална температура около 28 градуса, а температурата на морската вода утре ще бъде около 25.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
13: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185. На

0: Точното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с R-Строй Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на rstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е, но без Коседом нямаше как за 5 дни.

Radio Mix. Го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе?

0: Вероника. Новини. Проектът за скоростен път София-Монтана с тунел под прохода Петрохан е в подготвителна фаза. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков днес по време на парламентарния контрол. Предстоят процедури по оценка на въздействието върху околната среда и за съвместимост с защитените зони от мрежата Натура 2000. В момента се избира изпълнител, който да изготви необходимите доклади. Очаква се договорът да бъде подписан през август. Паралелно ще се изработват разширен идеен проект, подробен устройствен и парцеларен план, ще започнат и инженерно-геоложки проучвания. Шишков посочи още, че при липса на достатъчно средства е обсъждана възможност за публично-частно партньорство. На летище Безмер е кацнал един самолет-цистерна от военновъздушните сили на Съединените американски щати. Това съобщават от Министерството на отбраната. По отношение на средата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността. Сухи треви и храсти горят в близост до парк-музей Врана, съобщиха за БТЛ Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уверява, че няма опасност за хората в околността или пожара да се разпространи. Огънят е възникнал около 15 часа, на място са изпратени 4 пожарни автомобила с екипи. В Национален парк Пирин е възникнал пожар на около 2150 метра надморска височина над село Линденци. Това съобщават от дирекцията на Национален парк Пирин. Огънят е овладян, продължават действията по окончателното му локализиране и недопускане на повторното му разпространение. Припомням, че в края на юли миналата година огромен пожар горя отново в района на Линденци. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители, военни и множество доброволци. Беше използвана и помощ от въздуха с български и чужди самолети. Лидери на европейски държави реагираха на продължаващата мигрантска криза в испанския анклав Селта, съобщава Франс Прес. Германският канцлер Фридрих Мерц призова Испания да не допуска незаконни мигранти до европейския континент, а Марокко да ги приеме обратно. Италия предложи временно суспендиране на шенгенското споразумение спрямо Испания. Позицията беше подкрепена от Финландия и Дания. Датският премиер съобщи, че ще бъде свикана среща на европейските лидери, а френският президент предложи подкрепа на испанските власти и призова за засилен контрол по границата. Великобритания също поддържа връзка с Мадрид за евентуална помощ. Ситуацията напомня за кризата от 2021, когато около 10 000 души преминаха границата към Селта, след като Марокко отслаби контрола на фона на дипломатически спор с Испания. Вчера председателя на местното правителство на испанския анклав обяви, че близо 60 000 мигранти са пресекли границата с Марокко през последните няколко дни, което представлява почти целия брой на местното население.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Почивните дни ще бъде слънчево и горещо. Утре максималните температури в по-голямата част от страната ще се колебаят между 31 и 36. В София 31, в Пловдив 33. Във Варна и Бургас се очаква максимална температура около 28 градуса, а температурата на морската вода утре ще бъде около 25.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
4: или телефон 0894-650-370.
5: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
6: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Панега и посещение на пещера Проходна.
5: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
7: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
8: Дай ми първия милион, да си

0: е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Вижди в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. dadaauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. dadaauto.bg.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
4: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
3: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Здравейте, ожитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбаси.

0: Затруднения? Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: сезона. Вероника. Вероника. Новини. Народното събрание насрочи за 25 октомври изборите за президент и вицепрезидент. Евентуалният балотаж ще бъде на 1 ноември. Решението беше подкрепено с 138 гласа за, без против и 7 въздържал се. Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет за 2026. Внесени са две отделни жалби, едната от ГЕРБ СДС, другата от Продължаваме промяната, които оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Европейската комисия отпусна 896 милиона евро на България по четвъртото искане за плащане по механизма за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Според комисията, България постигнала напредък по редица важни реформи. Сред тях са мерките за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически финансово независима комисия за противодействие на корупция и въвеждането на правила за регулиране на лобийската дейност. Въпреки извършеното плащане, страната ни все още няма да получи цялата сума по четвъртото си искане. От утре 1 август цените на винетките се увеличават с 30%. Годишната винетка за автомобили до 3 тона и половина и къмпинг автомобили от категория М1 ще струва 64 евро и 50 евроцента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. Тримесечната винетка ще бъде 35 евро и 90 цента, месечната 19 евро и 90 цента, седмичната 10, а уикенд винетката 6 евро и 60 цента. Лидери на европейски държави реагираха на продължаващата мигрантска криза в испанския анклав Селта, съобщава Франс Прес. Германският канцлер Фридрих Мерц призова Испания да не допуска незаконни мигранти до европейския континент, а Мароко да ги приеме обратно. Италия предложи временно суспендиране на шенгенското споразумение спрямо Испания. Позицията беше подкрепена от Финландия и Дания. Датският премиер съобщи, че ще бъде свикана среща на европейските лидери, а френският президент предложи подкрепа на испанските власти и призова за засилен контрол по границата. Великобритания също поддържа връзка с Мадрид за евентуална помощ. Ситуацията напомня за кризата от 2021, когато около 10 000 души преминаха границата към Селта, след като Мароко отслаби контрола на фона на дипломатически спор с Испания. Нови правила на Европейския съюз за изкуствения интелект влизат в сила от 2 август. Създаденото или променено с изкуствения интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено, съобщи Европейската комисия. Чатботовете и други подобни системи ще трябва да уведомяват потребителите, че общуват с изкуствения интелект, а не с човек. Изображения, видео и звук, създадени или обработени с изкуствения интелект, също ще трябва да бъдат етикетирани.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Почивните дни ще бъде слънчево и горещо. Утре максималните температури в по-голямата част от страната ще се колебаят между 31 и 36. В София 31, в Пловдив 33. Във Варна и Бургас се очаква максимална температура около 28 градуса, а температурата на морската вода утре ще бъде около 25.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна

0: Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Автокъща Милениум изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути хито.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Мамо, този звук какъв е?
9: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
8: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
10: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
16: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: Хайде, за здраве!
19: За здраве!
20: Excuse me, това голямо Враново?
21: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
20: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
8: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
22: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
22: Научи повече на ddauto.bg.
23: Дай ми първия милион да си.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894 650

0: какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
1: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново. Красна Поляна, блок 329.
1: За здраве!
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: И справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
14: Обувете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
15: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
14: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

Вероника. Хитовете са тук. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

на сезона. Вероника. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.